Sad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam

0: HR Mreža oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: U sklopu 18. festivala srpske kulture u Istri, Skuc će ovaj vikend ugostiti Dušana Kovačevića. Ja ću ugostiti Milana Rašulu, koji će mi nešto više reći o ovom ugošćavanju Dušana Kovačevića. Milane, dobar vam dan.
1: Dobar dan, Nikola, vama i slušateljima Radio Pule.
0: Što treba znati ako eventualno netko ne zna tko je Dušan Kovačević, a i ostalom, što treba znati o programu koji ste pripremili za petak i subotu?
1: A evo ovako, u sklopu 18. festivala srpske kulture, kako ste najavili, mi ovaj jedan segment programa posvećujemo Dušku Kovačeviću. Mislim da je manje više svima ili velikoj većini slušatelja Radio Pule i ostalim građanima Pule poznato ime i prezime Dušana Kovačevića. Radi se o jednom od najvećih scenarista, komediografa na ovim prostorima. Poznat je po scenariju za film Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijun, po pozorišnim predstavama i komadima, a kroz ovaj vikend imat ćemo prilike da ga vidimo u jednoj, da tako kažem, kolokvijalno drugoj varijanti. Prvi dan, naime, u petak 22.5. od 19 sati bit će predstavljena edicija likovne sinteze stihova i poetike Duška Trifunovića, Pere Zupca, Gorana Bregovića i Dušana Kovačevića. Radi se o njegovoj knjizi 10 filmskih priča, a tu likovnu sintezu ili opremanje i grafičko i likovno napravio je Vidan Papić, profesor likovnog fakulteta u Kragujevcu. Drugog dana programa, znači, biste prilika samo da se družimo sa Dušanom Kovačevićem. Taj program smo nazvali Profesionalac emocije i satire. Dušan Kovačević je u razgovoru sa poznatim.
0: Ispričavam se, Milane, nijasicu baš slabo čujemo, ne znam, samo malo bliže slušalicu nekako ustima, prostite. Na trenutke bolje, da, a recite.
1: Drugi dan.
0: Da. Nažalost, izgubili smo gospodina Milana Rašulu, možda ga uspijemo ponovno dobiti na telefon.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

kažu, on je vaki naki, vaka naka, ha, ha, ha. Evo nas, dragi moji, došli smo i pred kraj našeg druženja. Samo još je 8 minuta ostalo do podne, kada će nam odzvoniti polovica ovoga četvrtka, 21. svibnja. Zaista nam je brzo prošlo ovih 6 sati. Hvala što ste bili uz mene. Kolega Danile Pernić je također bio od ranog jutra s nama. Ovdje sad već spreman Branko Crnogorčić. I poslije podne ekipa se nabrijava i zahuktava za intenzivno druženje u narednih 5, 6, 7, 8 plus sati, pa vi koliko izdržite, koliko odlučite biti s nama, bit će nam jako drago. Ja sam Nikola Milat, ja vas srdečno pozdravljam, mogu vam najaviti sutrašnji program, sutra poslije podne, kada će biti zaista jako dinamično. U glazbovnici gost ćemo Livija Morozine, predstavit ćemo njegov novi album koji je zaista jedno maestralno postignuće i drago mi da ćete malo podrobnije poslušati više pjesama s tog njegovog novog nosača zvuka. I naravno uz to jako puno drugih lijepih najava, dobre glazbe i to vam je to. Nikola Milat, odjavljujem se. Ćao.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Ali no, moram priznati da jušto smo kontenti kad moramo pojiti po našoj dragoj, lipoj, najdraženoj Istri i moramo najavljivati ono, reći ću stvarno vrhunske stvari. Jedna tokova će se desiti, evo i u subotu moramo reći, u Rapcu. No, više o svemu reći ću naša Astrid Glavičić, direktorica turističke zajednice iz Labina. Astrid, prvo svega jedan lipan pozdrav i hvala vam što ste našli malo vremena da se javite u program najstarijega, najboljega radija u Istri, Radio Pule.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Pule.
0: Kako ste, Astrid, ste dobro?
1: Evo, odlično, u velikim pripremama.
0: Tako i zvučite. Velike pripreme su, ali moram reći da ste stvarno medijski to isto jako lipo, onako, neću reći na pump, ali to je foši grdo reći, ali uglavnom, evo, ima vas stvarno po medijima, najavljuje se, evo, ovaj lipi, veliki spektakl će se desiti u Rapcu u subotu.
1: Tako je, da, evo, po četvrti puta, Sigušti festival od svih morskih gušti, na rivi u Rapcu, od 10 ujutro do, evo, kasno u noć.
0: Po četvrti put ste rekla, je tako, znači
1: tako tamo
0: ste,
1: je, da.
0: Od samih početaka moramo reći.
1: Jesmo.
0: I to je stvarno onako ništa posebno, ništa drugačije. Astrid, prvo svega, evo, dobivamo puno obavijesti o temu, a ljudi, par njih me je pitalo, evo, parking znači se zatvorio u stvari od sride,
1: tako,
0: od učera i bit će zatvoreno tih par dana, evo, dok se sve to skupa posloži i regula.
1: Tako je. Evo, da, mi smo krenuli, već danas montira se pozornica, cijeli sustav, sutra nastavljamo da bude sve spremno u subotu u 10, spremni dočekamo naše goste, prije svega ujutro djecu, jer imamo razne kreativne edukativne radionice, male plesače, jednu kulinarsku edukativnu radionicu šefa Hrvoja Hrvatina, baš prvenstveno za djecu, kako bi djeca vidjela kako se riba priprema, sudjelovat će u pripremi i naravno poslije u degustaciji.
0: Da, na neki način naslovili ste to kao jedan festival, u stvari i s poukom, ali naravno radite na onima najmlađima. Festival kreće već u 10 ujutro, je tako, ako ne griješi, u subotu 23.5.
1: U 10 ujutro, dakle, sa svim edukacijama, sa dječjom predstavom, s nama je Crveni križ, također sa nekim dječjim kutkom, a vrhunac jutarnjeg programa je naravno kajak fun race Riva Rabac do Teleferike i nazad.
0: E, to sam vas tija isto pitao, pa možda da krenemo jednim redom. Ajmo prvo to sa kajakima se malo igrati, pak ćemo poje na degustaciju, sve jedno drugo, evo će nas čeka. To je po prvi put ili isto četvrtolito za redom?
1: To je, ne, evo, to je lani smo prvi puta probali, testirali i bilo je jako zabavno. Evo, odlučili smo to ponoviti, a i po velikim broj prijava, naročito ženskih ekipa, evo imamo i skoro 20-ak, vidimo da je postoje veliki interes.
0: O, znači cure se vole opuštati u Rapcu, evo.
1: Tako je, da, cure su spremne, evo, imamo stvarno jako puno zainteresiranih, ali imamo i dečki zainteresiranih, naravno, naš gradonačelnik je spreman i zamjenik gradonačelnika, oni se nadaju pobjedi, pa evo, vidjet ćemo.
0: Baš mi je, evo, to nam je isto tako drago. Znači, od 10 ujutro, kako već ste najavila, krećemo sa unima najmlađima, krećemo lagano s edukacijom. Vidim da imate, evo, i barbuni, civuli, folapi, sve imate, ovega već i u stvari i na samem plakatu, na samoj najavi festivala.
1: Tako je, da. Mi ovo kao želimo prije svega zaštititi i prezentirati našu labinsku cakavicu koja je zaštićena nematerijalno kulturno dobro. Stoga dajemo naglasak i na cakavicu, a osim toga je veliki naglasak na sam pribor koji je bio razgradiv. Dakle, to težimo od prvog festivala. Želimo se prvenstveno orijentirati na očuvanje okoliša jer mislimo da je to izuzetno bitno u današnje vrijeme. Sam vizualni identitet, kao što sam rekla, vi sami inspirirate labinjonskom cakavicom.
0: Vrhunski. Astrid, vidim tu u najavi i jedna rabačka, u stvari brudetijada. Evo, čemu se radi zapravo?
1: Evo, to nam je novost ove godine. Prethodnih godina imali smo uvijek goste, razne poznate šefove, međutim, ove godine smo okrenuli malo priču i organizirali smo rabačku brudetijadu, jedan kulinarsko-zabavni program natjecanju, kuhanju brodeta, a evo, dolazi nam, kuham ja sa mojim kolegicama iz turističke zajednice kao predstavnici naše.
0: Hvala.
1: Također kuhaju, evo, moje kolegice iz klastera turističkih zajednica Istočne Istre, kolegice iz Kršana, Svete Nedelje i iz Raše. predstavnici našeg grada Labina i predstavnici Crvenog križa Labina, ali isto tako naši prijatelji, naši bratimljani gradovi iz Manzana i iz Trbovlje, jer oni osim što kuhaju, isto tako sudjeluju u natjecanju u kajaku.
0: Mm-hmm. Znači, bit će uglavnom zanimljivo, živahno će biti, evo, pa sane galita, imao sam stvarno prilike i biti u neko doba večer i stvarno to bude onako krcata, moramo reći, evo, riba rabačka.
1: Je, riba bude stvarno puna, što turista, kojih evo već i sada ima dosta, hoteli su nam otvoreni, a i Labinjani, a isto tako cijela Istra, svi Istrijani i Riječani jako rado dolaze na ovu našu manifestaciju.
0: Da, zabija sam Foši, evo Lito danje pasalo, a Lita nas pomalo čopivuje. Mi se pada je lani svirila Nina Badrić, je moguće?
1: Ne, Vana je bila lani.
0: Vana,
1: da. Jedna
0: ili druga, da, da.
1: Da, je, je.
0: A ča nas čeka u Vega Liteo možda od zabave?
1: Evo, u subotu nas zabavlja Dino Dvornik Tribute Band i DJ Keđo s nama.
0: Uh-huh.
1: Super. Tako da sigurno će biti zabavno uz malo fanka.
0: Znači, moramo reći, napokon je na fešta bez ćevapi.
1: To definitivno. Imamo prvenstveno riblje specijalitete od pedoči do salata od folpi, salata od hobotnice, bit će i brancina, spremaju, imamo dva ugostiteljska objekta, s nama je ugostiteljski objekt Mike iz Labina i Toni Dragičević sa svojim simpatičnim kombićem. Tako da ponuda hrane je zaista dobra, ali naravno ponuda pića je isto tako dobra. S nama su labinski vinari udruge Trs, tako da može se degustirati njihovo vino. S nama će biti i OPG Forte ove godine, kao i svake, sa svojim ljutim umacima. Isto tako destilerija Kručić sa koktelima. I novost ove godine je trokolica Pipo Saperol špric sa osvježenjima iz Labina.
0: Evo, Astrid, vjerujem da se slažete s nama na neki način. Samo ovo čas ste sad nabrojila da stvarno ima jako, jako puno naših vrijednih ljudi, vaših vrijednih Labinjani i tako, ki se bave razno raznim stvarima i na kraju krajeva, evo, ovo je i njima možda jedna dodatna, ćemo reći, evo, promocija.
1: Pa da, evo definitivno je, oni se uvijek jako rado odazivaju na svim našim manifestacijama. Novost ove godine je što će biti bira kampanjola, nisu Labinjani, ali su Istrijani, tako da evo.
0: Vlahi,
1: može i tako. Evo, tako da imamo za svako po nešto.
0: Bravo, evo, Astrid, ako nimate ča dodati, znam da bi se trebalo još, evo, fošenike stvari, ali teško je sad reći sve to skupo u par minuti, svakako mi ćemo vas i dalje pratiti i dalje ćemo najavljivati u programu Radio Pule, a meni je bilo stvarno, evo, zadovoljstvo ovih par minuta i čim bude ništa novega, evo, neki novi event, neki novi festival, tu smo i slušamo se.
1: Može, hvala vama i vidimo se na Ribi u Rapcu.
0: Obavezno, hvala vam, pozdrav, živajte mi, čao.
1: Doviđenja, pozdrav.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Da, i dalje, evo, popodena ekipa s vama, producentica Lea, Branko Crnogorče za tonskim pultom, ja sam Sergio Valeć, evo, za nekih 3 minuta vodimo vas i na naš međunarodni susret harmonikaša koja traje još danas i sutra. Javit će nam se profesor Igor Krizman, ali rekao sam, evo, za 2-3 minute, šiškama.

Samo se šperanda vas, nisam Štufajevo i danas ćemo se družiti magari onako minimalno u AT klubu. Ja ću samo predstaviti ekipu kad će biti sami, to su Floren Odobaš za tonskim pultom i ja sam Serđo Valić. Gremo zajedno s muzikom jer u Baladuru ćemo dosta kušaljati, tako da evo večeras AT klub manje više muzika. Za 20 minuti predstavit ćemo jednu novu stvar, javit će nam se Pero Galić, a iza tega reka san o 19 Baladura.

0: Evo, lagano prije same odjave večerašnje karte kluba, meni je zadovoljstvo ugostiti našeg, sve više našeg moram reći, nekako i možda i sve aktivnijog Pero Galića sa nama na telefonskoj vezi. Pero, svega, lijepan pozdrav.
1: Da, pozdrav svim slušateljima, naravno, hvala na pozivu, da, tu sam ja.
0: Da, neću sam provocirati, mislio sam reći Pero Tadić, ali to je za pizzeriju, a vi ste Pero Galić, naš, evo, čuveni pjevač, nećemo se vraćati.
1: I nemam pizzeriju.
0: I nemate pizzeriju još uvijek imate jako samo dobar glas i veliku volju i hvala Bogu, vjerujem da je zdravlje tu, tako da sve u redu. E, Pero, inače ste mi dobro, da?
1: Dobro, sve okej, okay, super, hvala Bogu, evo, radimo očito, pa mi je to jako drago da taj nekakav moj naum ideja o ovome što bi trebalo biti putuje i dalje, pa mi je to još bolje. K tome je super ekipa, nova mlada koja je svira, band koji, evo, čuli ste kako zvuči sve to. Tako da mi je super, odlično. Radimo novo, sutra već u studio dalje, tako da je sve super.
0: Dobro, prije nego što krenemo možda na promociju ove sad zadnjeg singla, samo evo da pitam, svira se dosta, ste aktivni?
1: Ne, nismo nešto puno u akciji nastupa, ako je u pitanju, jer uzeli smo si ovo vrijeme napraviti album, završiti album do ljeta, a onda ćemo, ok, kasnije se već svira, sad već ima, to je sve ok, ali smo htjeli baš ovo vrijeme provesti da kad smo već u tom nekom nizu snimanje, da usnimimo sve što nam treba, album ban i onda evo, album i kreće.
0: Ali dobro, na kraju krajeva nije ni neka sila, ajde da sad se treba svirat baš na dnevnoj bazi.
1: Pa dobro, treba raditi, to mi je posao, da se ne zatimo krivo, to ja jedino i radim. Ali okej, okay, sve što ima, hvala Bogu, živi, zdravi. Bitno je, ima volje, možemo funkcionirati sve i dalje. Ima tim ljudi koji voli raditi, radi, to je to, a rad će donijeti neki svoj već plod svega toga.
0: Da, ono čuveno pitanje kako se živi od glazbe, evo, od umjetnosti.
1: Super!
0: Je. Yeah.
1: Pa super, šta je, svi živi, zdravi, sve što ima. Znači, nema ništa. Ako ćemo to tako uozbiljiti. Nema dvora, onih matinih, kula i gradova. Ali ne, sve je okej, okay, sve što ima. Može, naravno, ko šta treba. Vrlo jednostavna stvar. Rado bi mi svoje avione svi vozili, ali vozi ako može. Ali sve je okej, okay, sve što ima.
0: Skromni smo,
1: dobro je,
0: skromni
1: jer
0: smo.
1: Jer oko mene sve ono što je funkcionira dobro, tako da se ja ne moram puno briniti.
0: Bravo, bravo, bravo. Skromnost je, rekli su ono, vrlina i trebamo
1: to
0: nekako...
1: To sam samo ja volim i to mi je ono opasno da još uvijek mogu biti to ljudima kad to se pusti čuca, oni to vole i slušaju, idemo dalje. To je to, a sve ovo drugo, ma daj, dobro je, bit će se okej. Okay.
0: Ajde, Pero, idemo možda mrvicu skratiti jer će me kolegica ajde. Inače izbaciti iz ove emisije. To je jedan novi single, vjerujem da puno očekujete od nje, da ste ponosni da vam je isto tako draga kao sve ove prije ili možda još i draža.
1: Ma ne, svaka je draga, ne možemo mi to odvajati ništa. Mario Vestić je čovjek koji napisao i ovu i piše sve ove nove pjesme koje ćemo snimati, a i sve one do sada što sam pjevao pisao Mario Vestić, tako da je to skoro 40 godina. Istoga, znači, tu smo mi. Mario piše i dalje, sve to isto. Pero je taj koji ljudi znaju već tolike godine. Znači, samo ajmo dalje nastaviti, sve okej. Okay.
0: Provjerena ekipa, sve je na svom mjestu.
1: Pa ne diraj ništa, dobro je, pusti, traje i dobro, jer da se nama ne sviđa, pa mi bi valjda neka doba rekli ne ide to tako, nego ne znam nekako. Ovo je super, to je to.
0: Da. Kad ste bili možda evo zadnji put u Istri ili u Puli? Već kad vas...
1: Još odavno, sada već, ali ja se nadam da ćemo se brzo vidjeti, jer moramo nešto smisliti, rado bi donio ovaj svoj rock and roll, pa moj dobri prijatelj Bruno Langer i ekipa Atomsko slonište smišlja se tu ponešto, ali evo, pred nama je da će Bog, da će biti ok.
0: Voli Pula rock and roll, definitivno.
1: Naravno,
0: i naše Puležanke i Puležani. Da, Pero, rekli smo, jedina, da li ste možda snimali, imate u planu snimati spot?
1: Spot je snimljen, morate pogledati na YouTube. Uh-huh. Pero Galić, pjesma se zove jedino, ima pjesma, se vrti i od kako je izašla van. Super. Tako da ima i svoj spot, ekipa sa video odjela u Croatia Records uhvatila posla, napravili smo ono što mislim da je nama je bilo dobro, a vidim da je publici. Tako da, prati jedno drugo, standard je i gotovo, hajmo tako, ali radimo ono što treba i tu je pred ljudima. Volio bih evo da ljudi pogledaju pa i napišu ako imaju što za reći, ali okej. Okay. Pjesma je pred nama, evo, idemo s njom dalje razgovara s publikom, a priprema se novo, kao što sam i rekao. i vrlo brzo će sve to objediniti na jednom albumu, pa onda opet na izbor svima, bit će to sve.
0: Mislim, ja stvarno, imam pitanja da li je spot, pa kakva je to pjesma danas bez spota, to je jednostavno skoro
1: ima,
0: da je...
1: dobro, ali pazi, ne, moramo nešto pričati, kad je sve dobro, dobro je.
0: Tako je, bravo. Pero, ja ću vam se zahvaliti na ovom kratkom razgovoru, dobro. Nadam se da se vidimo u Puli, vidimo se na nekom koncertu i svakako, evo, kad budete tu, vrata Radio Pule otvorena i čekamo vas evo raširenih ruku.
1: Zahvala na svakom radio valu gdje ste pustili moj dio s ovoga glazbenog svijeta. Hvala na pozivu, hvala na svemu, pozdrav svima još jednom, pa nadam se novom druženju.
0: Je, slušamo evo Pera Galića i jedno.
1: Bravo.
0: Može, pozdrav.

Družimo se, reći ću i dalje, već za 10-15 minuti krećemo evo i s Baladurom, tako da svakako preporučam da ostanete i dalje s nami. Florian Odobač je za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, iste ekipa ustaje, sve do ponoći, eko.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: nami je Sergio Valić.
1: Justo tako nekako, prvo svega još jedan put lipan pozdrav svima skupa, evo na početku još jednega baladura Radio Pule. Družimo se, nekako rekli smo od 12 sati od podne, nastavit će to druženje, pa manje više tamo nekad i do ponoći, mrvicu manje, ajde što nećemo sad skrcati. Ali u noć abim stija, evo nakon Ate kluba, svakako još je put vas sve skupa pozdraviti. Sad sam nekako došao, no čovjek dojde na svoje kad dojde lipo u jedno društvo, kad dojde u jednu štabilu kompaniju, kad mrvicu side, mrvicu se opusti sa pravim društvom kompanijom i onda učinimo lipo svi skupa jednu emisiju. Na neki način, evo, i prvi dio emisije, prvi dio baladura bit će posvećen stvarno, evo, međunarodnom takmičenju u dičaranju s brodice, koje će se održati, evo, sutra i preko sutra tu u našem dragem Peroju. Ništo više o svemu, naravno imat ćemo stvarno jako puno sugovornika, evo, u večerovih uricu vremena, ali prvo svega predstavit ću ekipu koja će realizirati večerašnji baladur, to je gospodin Floren Odobač za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. I prvo svega gremo još jednu lipu iz studija za svirati, jer večeras svirimo samo more, riba, val i sol. Evo, gremo jednu iz studija, a nakon tega turniramo se na prvu čakodu.

0: A kamu gremo?
1: A, na Valador gremo.
2: Je, na Valadoru smo i to u našem dragem Peroju. Došao sam za njim prijateljom, ali nismo uzeli crno kokoše, pa onda to više ni potreba, evo, za poju Peroj. I dalje smo s našim prečidentom Ivica. Gremo samo kratko, još malo, ja bih to stija čuti, od kuda vaša tolika ljubav u stvari prema ribama, prema moru, prema udičaranju.
3: Ma dobro, ljubav prema moru, to je od kad sam rođen, ja sam inače iz Medulina i čim sam stao na svoje noge, sad idom sam hodio na more, more mi je bija život. Došao sam u Vodnjan, malo sam se makao od tega i kad su dečki stili da dojdem tu u to društvo, počela je i ta lipa priča da pokrenemo to društvo, da ga dignemo na noge, da napravimo te naše ovole, od tega mora ništa, tako da to je jednostavno, nije to...
2: Sabin stija malo provocirati skoro. Znači, sudarite pa ovega prihvate bolje nego doma. Kad si rekao da si u Medulinu. Ali moraš se braniti, šutnja najde. Gremo na to u stvari, na međunarodno takmičenje, u udičaranju, s brodice, s barke. Još jedan put da ponovimo, evo, da je to jako značajno, da je to u stvari jedno od najvećih takmičenja u Istarskoj županiji.
3: Ne samo u Istarskoj županiji, ovakovo takmičenje u Republici Hrvatskoj ne postoji. Inače ima tih takmičenja koliko čete međunarodnih, ali to je sve prijave. Tu dolaze ljudi samo sa pozivnicom, tu dolaze predsjednici saveza, novinari i danas ide tu. Tako da to je posebno. Oni imaju plaćeno, njima je plaćeno kompletne 3 dana i smješta i hrana, i ješka, i udice, i čago čete, tako da... Uz nas moraju i oni biti kontenti.
2: Kaj ješka će biti sutra na udici?
3: Sutra ne, ali u subotu će biti pedoći, kalamari i kozice. Svaki će imati isto. Organizirano je, biti će barkajoli, kiće hepeljati, državni sudac. Mi ih imamo 2 u Republici Hrvatskoj. Jedan od ta 2 državna će biti koli nas, skupa sa uponomečničom, a to je naš Žiža. Dobri, ki će isto biti tu s nas.
2: Ao, bit će mi zadovoljstvo da naš Žižo, žam je da ga nije večeras tu, ali dobro. Ivica, hvala na ovih par besid, vjerujem da ćemo mi pratiti evo iz dana u dana u programu Radio Pule, evo kako se sve to skupa odvija. I svakako, ne samo to, nego mi ćemo se i vidjeti sve.
3: Tako je, hvala meni da ste me zvali, da moram reći 2 beside ljudima. Još jednu za kraj bi stija reći, u subotu svaki ki se najde na... U Peroju neka pasa, u naše društvo od 9 do 3 ure mi ćemo peći srdele, to će biti za Niš, porcija srdela, dec vina, svaki neka dojde, dobrodošao.
2: Fantastična priča, samo za pohvale evo, za vas kao sportsko društvo, za grad Vodnjan i sve ki su pomogli u toj priči. Mi gremo zasviriti još malo, onda dolazi, koliko imam saznanja, i jedan od predstavnika grada Vodnjana.

0: S nami je Sergio Valić.
1: Pokle našega perojove lipe ribarske štore, ja ću vas još jedan put pozdraviti u nastavku večerašnjega baladura. Čuli smo i one naše najmlaže, naš balon i učenici glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, a sad gremo sa Ognjišće bluzi trio Arsi. Još jedan lipi pozdrav od Florijana Odobašića i mene Serđa Valića, a za nekih 10-15 minuti gremo jedan hip prikovučke.
2: Orjano, se domisliš u nek fešta hlas našića?
3: Sa na Ognjišće poliželjketa. E, vidja moj, to su bile fešti, tako ih ne bude na prešu.
2: A, teško, pa lepo se jednodem spametiti.

pušta svoj. Timuni se dižu, sajle škripju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

I to je to. Došli smo do kraja današnje kartuline, došli smo do kraja predstavljanja drugih 9 skladbi ovogodišnjeg festivala MIK. Vjerujemo, nadamo se da ste zadovoljni onime što ste čuli. Na vama je red doći na festivalske večeri, čuti skladbe uživo i dati svoj glas za 2.

0: Je, nastavljamo dalje s mikrofonom po Istri, mada su gosti tu sa mnom u studiju, čam je zadovoljstvo. Na Rabin Jošto ni ja, vajk samo klatiti po Istri, evo Danijele Perni s nama i Drago, Drago Zete. Drago, spomenuli smo mrvicu prije, taj organić, Drago Zete, evo, kje su bile to svirke najčešće, evo, kje su se u to vrijeme, čo vi pametite, svirili na organić?
1: Ba, ja sam bio u Rojnici, kad im je bila baba, tamo sam bio s tetom. I ona bi me popeljala na ples. I tu se čuja i vidja to organić. Pokle, još je bilo par put u Jurićev Kalu, otkud mi je otac. I u drugo vrijeme ja sam došao u Pulu, dopeljali su me u Pulu. Tako da ništo u Ližnjanu se čulo kakov put, kakov organić. I tako, pokle u Puli, manje više su to sve svirili, svirački su svirili bluzi, džezi i tako. I tu i tamo ništa bi se čulo po našuma, malo aš. Pula je grad kad je bilo i gramofon i svega tega i diska i tako dalje, tako da u tim džiru nije bilo toliko tega.
0: Ali dobro, drago je na vaša ocjena, onda ipak smo uspjeli na neki način sačuvati taj organić, još vajk se ga sviri, još vajk se ga čuje. I to ne samo da naskače biti susjed u Gračiću, nego i inače.
1: Ma da, čuje se dosta put, ja zasvirim nikad zasvirim uz neku harmoniku, tako sam i s tobom zasvirio uz harmoniku organić. Pak jedan put smo malu roženicu i organić svirili u Gračišću. To je bio moj učenik Mauricio Mirković. A pokle smo dosta svirili i kantali. Ja bi svirio, Avelina bi kantala. Tako da smo i van Gračišća i van tih programi zasvirili i zakantali. I na kraju je Avelina napisala beside, učinila muziku, a Livio Morozin njoj je učinio aranžman i tu je organić u E-duru, u Kindure, una kantala, u tu pjesmu za starih vrati.
0: Gremo sada domislite pjesme.
1: Pa ćemo i još to da rečem, u Voleto sam za rođendan dobija jedan organić od prijatelja Gorana Valtursa, a jedan komplet organić sam dobija kad sam pošao u penziju od fakulteta politehnike.
0: Gremo čuti onda malo ti organić, more, jedna kratka svirčica, drago, more,
1: ajde. Ča ništo domaće.
0: Ništo domaće, vajka.

0: I sad gremo evo poslušati Zad starih vrati, rekli smo Avelina, Drago Dragozeti, Livija Morožin, evo je umisio tu svoje prste, pa gremo to čuti, a onda ćemo nastaviti s Čakom.
1: Hvala lipa, to što sam učinio na početku i zasvirio ovo amerikansko i to je spožari tega to je domaće na organizu, a balun je bio domać poli nas.
0: Da nas malo preneš. Slušamo Zad starih vrati.

mi pali, murvi pobirat, ladonjice jest, smokvilju piti sušit, u reh iz gronitres, smrekonice gris i bos po selu po kamenjak hodit. Mi fali na zidiće pod breseder, poslušat ovce blejat, škrgad i škrgadat, i stareje poslušat čakulat. Mi fali zbukaleti pit, na ugnišću sedet i ugonj ložit. Mi fali doma prit, iz mater, iz ocen skupa bit.

Da bi bio život, da njima plaća i snije, bez kaplje vina, bez malo grije.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlja, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, čak bi bija ja.